Utsulje enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsulje våre nu minst halv 40%. Jekvann Veie stiger gøtta tutsje i halv. Telefon 35 38 25. Veie.fo.

0: så er det enda bedre som jeg var veien. Et utsolvøret er nå minst halv 10%.
1: Jeg var veien, stiger gøtta tutsi i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
2: Ta vart her nuts vinter jo, sitte så i samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urvala vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejus det, 00, 00. Gulle veit gade best.